0: kepercayaan, kesetiaan, dan perpaduan yang menjadi tulang belakang negara sejak dahulu lagi. Demikian, jika kita mahu menjadi bangsa yang kuat, ia bukan diukur dari kemewahan yang dinikmati, tetapi dari keikhlasan bersatu padu menghadapi apa jua cabaran. Kerana itu, beta tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memecah belahkan perpaduan rakyat. Begitu juga di Brunei, tidak ada tempat bagi gejala rasuah dan ketidakjujuran berlaku dalam masyarakat yang mengancam kesejahteraan dan kemajuan negara.
1: Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bermula dengan istiadat barisan kehormatan di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara pagi tadi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat ke istiadat tersebut. Kibaran bendera kecil negara Brunei Darussalam dan Paluan Hadrah menjunjung keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Sejurus keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima hormat diraja diiringi tembakan meriam, 21 das dan lagu kebangsaan. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda Baginda. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara, Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Istiadat penuh tradisi itu juga dihadiri tetamu-tetamu pribadi baginda. Antaranya, Tuan Yang Terutama Dato' Laila Utama Lee Hsien Loong, Menteri Kanan Republik Singapura, selaku Wakil Kerajaan Republik Singapura dan isteri, Datin Paduka Seri Laila Jasa Ho Ching. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan memeriksa barisan kehormatan melibatkan 1,142 anggota di bawah kawalan Lieutenant Colonel Muhammad Sufrin bin Johan. Mereka terdiri daripada Tentera Darat Diraja Brunei, Tentera Laut Diraja Brunei, Tentera Udara Diraja Brunei, Pasukan Polis Diraja Brunei dan pertubuhan-pertubuhan awam beruniform. Gabungan Pasukan Pancaragam Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Pasukan Polis Diraja Brunei mengiringi barisan kawalan kehormatan berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat. Laungan tiga kali daulat bergema sebagai lambang ketaat setiaan kepada Raja. Kemuncak istiadat terbang lalu pesawat-pesawat tentera udara Diraja Brunei. Istiadat barisan kehormatan disusuli dengan majlis istiadat menghadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam di Istana Nurul Iman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berangkat ke istiadat berkenaan. Pada istiadat tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam kepada 22 penerima sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda Baginda. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Amat Mulia, Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Yang Amat Mulia, Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakil. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara, Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Antara tetamu pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Tuan Yang Terutama Tun Bihin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi, Tuan Yang Terutama Tun Datu Seri Paduka Datuk Seri Panglima Dr. Haji Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Faridah binti Haji Tusin, dan Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Lee Sien Lung, Menteri Kanan Republik Singapura selaku Wakil Kerajaan Republik Singapura, dan Datin Paduka Seri Laila Jasa Ho Ching. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang Yang Amat Gemilang, darjah pertama DPKT yang membawa gelaran Datuk Paduka Seri kepada Datuk Seri Pahlawan Awang Sulaiman bin Alidin, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB. Seterusnya, baginda berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam darjah pahlawan negara Brunei Yang Amat Perkasa darjah pertama PSPNB yang membawa gelaran Datuk Seri Pahlawan kepada Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Muhammad Saifullah bin Pengiran Indra Setiadiraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris Timbalan Pesuruhjaya Polis PPDB. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam kepada empat penerima. Baginda mula-mula berkenan mengurniakan darjah setia negara Brunei Yang Amat Bahagia darjah pertama PSNB yang membawa gelaran Datuk Seri Setia kepada Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Dan Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia darjah pertama SPMB yang membawa gelaran Datuk Seri Paduka dikurniakan kepada Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Timbalan Menteri Pembangunan. Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Dan Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia, Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Darjah Paduka Seri Laila Jasa Yang Amat Berjasa darjah kedua DSLJ yang membawa gelaran Datuk Seri Laila Jasa dikurniakan kepada Mr. Nicholas Charles Goldcan dari United Kingdom. Datuk Seri Dr. Muhammad Izzani bin Muhammad Taib, Ketua Pegawai Eksekutif Konsultan Kanan Bedah Kardiotorasik Institut Jantung Negara IJN Malaysia. Datuk Seri Dr. Azmi bin Muhammad Ghazi, Ketua Jabatan Kardiologi Konsultan Kardiologis IJN Malaysia. Dr. Andrew Albert Freiberg, Pakar Ortopedik dari Amerika Syarikat. Dan Dr. Dharambir Singh Seti, Pakar Otorinolaringologi ENT Republik Singapura. Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia darjah kedua DPMB yang membawa gelaran Datuk Paduka dikurniakan kepada Yang Arif Awang Haji Abdullah Sofri bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam. Darjah Seri Ugama Islam Negara Brunei Yang Amat Bersinar darjah ketiga SSUB dikurniakan kepada Dayang Hajah Hadiyati binti Haji Abdul Hadi, Timbalan Ketua Pendakwa Syari'i, dan Dayang Hajah Rosinah binti Haji Mansur, Pegawai Pelajaran Pusat Dakwah Islamiah. Sementara itu, darjah Setia Negara Brunei Yang Amat Bahagia darjah ketiga SNB dikurniakan

0: Dan kepada Yang Berhormat Awang Lau Ho Teck, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Pengiran Nur Hashimah binti Pengiran Muhammad Hassan, Setiausaha Tetap Politik dan Pertubuhan-Pertubuhan Antarabangsa, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Dr. Dayang Hajar Rafidah binti Haji Garif, Pemangku Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan, dan Awang Muhammad Adi Salihin bin Roslan, Atlet Wushu Negara. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berangkat menyertai rakyat dan penduduk negara ini ke Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardu Maghrib, Sembahyang Sunat Hajat Berjemaah dan membaca doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80. Majlis diadakan lewat petang kemarin di Jami' Asri Hassan Al-Bolkiah, Kampung Kiarung. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setiadiraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela, Pengiran Muda Abdul Kahar, Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan, Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Sembahyang Fardu Maghrib dan Sunat Hajat Berjemaah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Doa kesyukuran dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Selain tumpuan utama di Jami' Asri Hassan Al-Bolkiah, majlis juga diadakan di Masjid Seluruh Negara. Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardu Maghrib, Sembahyang Sunat Hajat Berjemaah dan membaca doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 juga diadakan serentak di Masjid Utama di ketiga-tiga daerah. Daerah temburung tumpuan majlis di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Daerah Belait, majlis tertumpu di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Manakala Masjid Hassan Al-Bolkiah Pekan Tutong pula menjadi tumpuan utama majlis doa kesyukuran di daerah Tutong. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya tepat pada pukul 4 petang nanti, tajuk berita dunia.

0: Lebih daripada 5 dekad memimpin negara, baginda menjadi simbol kestabilan, kemakmuran dan perpaduan negara Brunei Darussalam. Baginda memacu pembangunan negara sambil memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya.
1: Daulah ke bawah duli Tuan Fatih merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia baginda, pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan Data Stream Digital Sendirian Berhad DST ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Dirgahayu ke bawah duli Tuan Fatih.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS

0: merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik dengan ucapan tulus ikhlas daripada ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan syarikat Imagine Sendirian Berhad.
1: Looking for something fun this weekend? La Casa ke Toyota BB Showroom pada 18 dan 19 Julai 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang. Endless experience with Toyota BB is happening. Test drive mana-mana Toyota dan dapatkan complimentary voucher untuk digunakan di vendor-vendor yang ada. Jangan lupa bawa keluarga bis kita. Pelbagai promosi menarik dan juga aktiviti diadakan. Fun games, trivia, hadiah-hadiah, merchandise, escapade vouchers dan banyak lagi. Untuk maklumat lanjut, layari media sosial @ Toyota Brunei. Toyota, number one best in town.

0: Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Baginda berpendapat bahawa balai tersebut berpotensi untuk menjadi pusat sehenti destinasi pelancongan Islam atau One Stop Islamic Tourism Destination dengan menekankan kepentingan bagi kementerian dan jabatan yang berkenaan bagi memberikan komitmen padu masing-masing untuk kemajuan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Mahkota Negara.
1: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
2: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
0: Daripada bandar hingga ke pelosok daerah, kehadiran baginda sentiasa membawa harapan dan semangat kepada rakyat melalui setiap langkah pembangunan, setiap usaha kebajikan dan setiap kejayaan negara. Terserlah dedikasi baginda terhadap kesejahteraan rakyat. Merafak sembah, mengucapkan setinggi-tinggi tahniah sempena Hari Kepercayaan yang ke-80 tahun daripada pihak pengurusan, pegawai dan kakitangan Heidelberg Materials Mutra Sendirian Berhad.
3: Tatkala negara melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, baginda terus memimpin dengan bijaksana dan keteguhan. Di bawah naungan baginda, keamanan dipelihara, kemakmuran diperkasa dan masa depan terus dibina. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada Progresif Sendirian Berhad. Daulat ke bawah duli Tuan Padi.
4: Lebih daripada 5 dekad memimpin negara, baginda menjadi simbol kestabilan, kemakmuran dan perpaduan negara Brunei Darussalam. Baginda memacu pembangunan negara sambil memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya.
5: Daulat ke bawah duli Tuan Fatih merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia baginda, pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan Data Stream Digital Sendirian Berhad DSD ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sanul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun Dirgahayu ke bawah duli Tuan Fatih.
6: Kembali bersama kami National FM Radio Brunei Variasi Senja sehingga pukul 8 malam ini nanti bersama Wafi. Pertemuan kita hari ini Rabu 29 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 15 Julai 2026 Masihi. Baik, ada seperti biasa untuk hari bulan Julai ini bersempena dengan sambutan ulang tahun perayaan Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Seperti biasa, tiap-tiap tahun akan ada pentas perayaan di keempat-empat daerah. Jadinya, saya boleh kongsikan ni kepada Auda cara pentas perayaan yang mengambil tempat untuk hari ini di keempat-empat daerah ya. Jadinya untuk hari ini kita mulakan terlebih dahulu bagi daerah Brunei Muara di mana ianya akan mengambil tempat di pentas perayaan kawasan letak kereta berhadapan dengan Museum Alat Kebesaran Diraja Bandar Seri Begawan. Acara yang akan mengambil tempat untuk malam ini di Bandar Seri Begawan, Malam Seri Bahtera, Anjuran Irama Bahtera Entertainment. Itu bagi daerah Brunei dan Muara. Bagi daerah Tutong pula, malam ini akan diadakan Malam Nostalgia Kampung Okong, Anjuran Band Kebudayaan dan Kesenian Majlis Perundingan Kampung Okong. Dan untuk daerah Tutong akan mengambil tempat di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, daerah Tutong. Dan berikutnya lagi Auda, bagi daerah Temburong akan mengambil tempat nanti malam, Malam Aneka Ragam Band Budak Rimba, Anjuran Irama Bahtera Entertainment. Dan bagi acara pentas perayaan yang akan mengambil tempat di daerah Temburong akan bertempat di kawasan Derma

0: Dermaga Pekanbangar Daerah Temburong. Itu bagi Daerah Temburong ya. Seterusnya, terakhir saya kongsikan kepada Auda, acara pentas perayaan bagi Daerah Belait nanti malam akan ada persembahan malam kebudayaan yang dianjurkan oleh Persatuan Pengakap Persaudaraan Baden-Powell Guild nanti malam ya. Ini bagi Daerah Belait. Dan bagi Daerah Belait akan mengambil tempat di pentas malam perayaan di kawasan Tudung Saji, Kuala Belait. Jadi, ini antara info yang sempat saya kongsikan kepada Auda mengenai dengan acara-acara yang akan mengambil tempat bagi nanti malam. Acara pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 bagi tahun 2026. Jadinya jika Auda ingin membaca ataupun mendapatkan info-info mengenai dengan acara-acara pentas perayaan di keempat-empat daerah ini, Auda boleh saja melayari akaun rasmi Instagram Jabatan Daerah masing-masing. Bagi Daerah Belait, Auda boleh mengikuti di @jdbelait, itu Instagram ya. Seterusnya bagi Daerah Brunei dan Muara di jdbrunei.muara, manakala bagi Daerah Tutong jabatan_daerah_tutong, dan bagi Daerah Temburong pula jdtemburong. Jadi itu Instagram bagi Jabatan Daerah di keempat-empat daerah di Negara Brunei Darussalam. Di sana ada dimuatkan info mengenai dengan acara-acara pentas perayaan yang akan mengambil tempat di bermula malam ini sehingga 8 Ogos 2026. Baik, Auda, kita teruskan lagi segmen variasi senja kita pada hari ini dengan mengikuti Dunia Hari Ini dalam Sejarah.
1: Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. 15 Julai. Pada 15 Julai tahun 1640, universiti pertama di Finland, Royal Academy of Turku, diasaskan. Pada tahun 1741, Alexei Chirikov menjadi antara orang-orang Eropah terawal yang menjejakkan kaki di Alaska. Pada 15 Julai tahun 1799, Batu Rosetta ditemui di Rashid, Mesir oleh tentera Perancis.
2: Dunia Hari Ini dalam Sejarah.
1: Pada tahun 1910, dalam buku Clinical Psychiatry, Emil Kraepelin menamakan penyakit Alzheimer. Ia dinamakan sempena rakan sekerjanya, Alois Alzheimer. Dan pada 15 Julai tahun 1903, di Malaysia, jalan kereta api Perai di seberang Perai dibuka dengan rasminya dan menghubungkan Perai dengan Seremban yang kira-kira jaraknya 450 km.
2: Dunia Hari Ini dalam Sejarah.

Sabah. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, dan Yang Amat Berbahagia Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salang. Turut menghadap Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Lee Hsien Loong, Menteri Kanan Republik Singapura,

0: National FM.
1: Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

0: Lebih daripada 5 dekad memimpin negara, Baginda menjadi simbol kestabilan, kemakmuran dan perpaduan negara Brunei Darussalam. Baginda memacu pembangunan negara sambil memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya.
1: Merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji

0: Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80. Daulat ke bawah duli Tuan Patik dengan ucapan tulus ikhlas daripada ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan syarikat Imagine Sendirian Berhad.
1: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
2: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.